0: har fått ny bil. Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæder, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg ser oss dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det er gul.
2: Kan du være stille?
3: Ja.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Men hva du ser ut, Stian?
1: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sonbroka mi.
0: Kjære vene. Hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt-sammen.
0: Ja, men har du alt dette her, da?
1: Har alt dem.
2: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
3: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Gleder du deg til vinter, sko og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest skosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå oss på fjellet.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.

Ja, så var det tilbake igjen i hamsterhjulet da. Det her var selvfølgelig mandag, morgenblus og Stein Ove Berg, som alltid på en mandags morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i endelig morgen. Om du skal på sopp- eller bærtur i høst, så kan du samtidig bidra til å kartlegge bjørnebestanden. Vi skal ta en prat med Jonas Kindberg i Rovdata om hvordan bjørneskit kan bli verdifull informasjon. Mer om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, Jamie Miller. Dette Baby Doll.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
4: Underholdningsguiden. I dag så starter de opp med strikkekaféen på Sør-Fron bibliotek, og det klokka 19, og det blir hver mandag fremover. Tirsdag klokka 17 så det sommerleseavslutning på Ringby bibliotek, og Klovnen Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med Sjåk Songlag, og det blir på Kraftverket. Klokka 20 så det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten på 100 000 kroner. Det fire vinnermuligheter for lykketallet. Klokka 20.30 så det ingen ringere enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv i loven når Palle Wangberg og gjengen drar i gang. Og den som presenterte underholdningskøyden, det Svein Falkenhaug. Noah!

Gabrielle og hjemme I endelig morgen. En mann I 60-året anmeldt for promillekjøring på E6 I Sel. Politiet rykket ut etter melding fra en trafikant som hadde ligget bak en bil som vinglet kraftig og skal ha forårsaket flere nesten ulykker. Føreren ble fratatt bilnøklene før politiet kom til stedet. Mannen blåste til over lovlig verdi og ble tatt med til legevakta for bevissikring, og politiet har beslaglagt førekortet, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Matchbox 20. Dette Unway.

0: Lina Haug fra Vågå tok seg til knockout I The Voice I vår. Fredag slapp låta La meg finne sammen med finalist fra I fjor, Herman Lie. Alt klaffet da vi møttes og satte oss ned med låtskrivinga, det sier Lina.
1: Fenn raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
2: Blir det med denne låta I lag mellom dere to, eller har dere planer om mer samarbeid?
1: Nei, det stort spennende da. Oss har vel egentlig bestemt oss litt for at oss må se an kan det bli tid mot dette her, og så kanskje det åpna for muligheten til å skrive mer ihop.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Tre tema står sentralt når Sanitetsforeningen I Sør-Fron og selv samarbeider om den kommende kvinnehelsedagen på Ottan. Hormoner, lipødem og lymfødem og vold I nære relasjoner. Kvinnehelsekontakt Therese Morken Jonsgaard I Selv Sanitetsforening mener at foredragene bør interessere mange.
3: Det heter kvinnehelsedag, men det åpent for alle, så både kar og dame kan komme, og alle eldre. Selv om det fokus på yngre kvinner I år, så det for alle.
0: Og en mann I 40-årene fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Politiet kontrollerte mannen ved Strandtorget I går kveld, og han avga positiv spyttprøve. Mannen ble tatt med til legevakta for bevissikring. Han har I avhør erkjent og kjørt I påvirket tilstand, og politiet har beslaglagt førerkortet hans. Gudbrandsdalen får sørlig bris I dag. Skya vær og perioder med regn melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
8: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Pørin Catering.

0: The Moment You Believe, det var Mel C. Vi tar en titt i politiloggen etter Vinny og Marie Kloppbakken som kommer her. Du hører Pusterom.
1: Når jeg ser at denne alt jeg så i dine øyne, så rart at jeg har glemt, det starten på slutten?

Pusterom, Marie Kloppaken og Vinny. Så en titt I politiloggen. En mann I 60-året anmeldt for promillekjøring på E6 I Sel I går. Bilen skal ha vinglet kraftig og forårsaket flere nesten ulykker. En annen trafikant tok ifra mannen bilnøklene før politiet kom. Førekortet det tatt I beslag. En mann I 40-åra fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Han avga positiv spyttprøve ved Strandtorget I går kveld og erkjente kjøring I påvirket tilstand. Også her førekortet tatt I beslag. Og en bil kjørte av E6 nord for Uthuskrysset I Stange sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og ble kjørt Hamar sykehus med mindre skader. Føreren blir anmeldt for brudd på veitrafikkloven, melder politiet.

0: Norske kvinners sanitetsforening fokuserer ekstra sterkt på yngre kvinners helse I år, og det preger også aktivitetene ute I lokallagene. Therese Morken Jonsgaard, du kvinnehelsekontakt I Selv Sanitetsforening, og dere inviterer til stor kvinnehelsedag på lørdagen?
1: Ja, det gjør oss. Det heter kvinnehelsedag, men det åpent for alle, så både kar og dame kan komme, og alle eldre. Selv om det fokus på yngre kvinner I år, så det for alle.
0: Hva det som står på programmet denne kvinnehelsedagen?
1: Vi skal ha et foredrag om hormoner, og kan det påvirke oss med prevensjon og alt slik forskjellig med det. Og så det et foredrag om lipødem og lymfødem. Og så det et med, som handler om vold I nære relasjoner.
0: Viktige saker, alle tre?
1: Ja, det det. Kvinnehelse viktig for sanitetsforeningen, og sanitetskvinnen jobber mye med det. Forskning og slik for å få fram kunnskap om kvinnehelse, og at, ja, at det skal bli forsket mer da, på damer. For før så hadde de noen forsket nesten bare på karet. Og da det viktig å få fram at oss ulike. Kvinnekroppen og karekroppen forskjellige og fungerer på forskjellige måter. Så derfor det viktig med forskning på kvinnehelse og kvinnekroppen. Da.
0: Hvem det som skal stå for de her foredragene på lørdagen?
1: Det første foredraget som om hormoner, det en som heter Elisabeth Torstensen-Sverd. Som spesialrådgiver for kvinnehelse I Norske Kvinners Sanitetsforening. Og så lipødem og lymfødem, det Kristin Knudsen Didriksen. Hun fysioterapeut som har spesialkompetanse på lipødem og lymfødem, som jobber på OFTA. Og det foredrag om vold I nære relasjoner, det Gudbrandsdal Krisesenter.
0: Dere hadde egentlig påmelding til de her foredragene. Den påmeldingsfristen gikk jo ut på fredagen. Vet du om det kommer mange, eller er det fortsatt mulig å bli med?
1: Fristen var på grunn til at vi må vite hvor mange som kommer på grunn til lunsj. Slik at hotellet vet hvor mange som vil ha mat. Men skulle det være noen som kommer etter helgen og vil være med og bare vil høre på foredragen, så skal de få lov til det da.
0: Vi har jo allerede snakket om at kvinnehelse viktig å fokusere mer på. Tror du at folk også tar det til seg?
1: Ja, jeg tror det. Og det virker som at det blir mer åpenhet om kvinnehelse. At det flere som prater om det. For eksempel det med overgangselder og slik, som ikke har vært pratet så mye om før. Det mer... Mer fokus på alt slik virker det som I ja, rundt om. Selv Sanitetsforeningen har arrangert kvinnehelsedag før med andre tema. Da. En gang så var det med overgangselder, og en annen gang så var det med endometriose og adenomyose, blant annet. Men dette her kvinnehelsedagen et samarbeid ihop med Sørfron Sanitetsforening og ihop med Ton Hotel Otta. Så det ikke bare oss selv som står for det. Story. Locker.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Ops, Bygg finns I Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, det enklere å si ja.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg med I takt med deg. Du hører endelig morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Nå friluftslivets uke I gang, og I innlandet så står 80 turer, kurs og aktiviteter på programmet. Ingeborg Gjærum I Norsk Friluftsliv håper at uka får flere til å prøve noe nytt og komme seg ut, og vi tar en prat med hun I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Britney Spears.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av Bom Bom Byggmaker.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Da gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli. Bjorli Skisenter er et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det er en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det er årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå alt på fjellet.
6: Underholdningsguiden. I dag så starter de opp med strikkekaféen på Sør-Fron bibliotek, og det klokka 19, og det blir hver mandag fremover. Tirsdag klokka 17 så det sommerleseavslutning på Ringby bibliotek, og Klovnen Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med Sjåk Songlag, og det blir på Kraftverket. Klokka 20 så det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten på 100 000 kroner. Det fire vinnermuligheter for lykketalet. Klokka 20.30 så det ingen ringere enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv i loven når Palle Wangberg og gjengen drar i gang. Og den som presenterte underholdningskøyden, det Svein Falkenhaug.

0: Før helgen så snakket jo jeg med Norsk Friluftsliv og generalsekretæren der Ingeborg Gjærum, og da snakket vi om Natt I Naturen, som ble arrangert nå på lørdag som var. Så kanskje sov du ute under åpen himmel, trakk med deg en madrass ut på terrassen, eller hadde en sånn fancy hengekøye med deg ut. Håper du sov godt. Natt I Naturen jo egentlig startskuddet på friluftslivets uke. Som vi nå I gang med. Og Ingeborg Gjærum, jeg tenkte at, vet du hva, vi tar en prat om det også. Fordi friluftslivets uke, hva egentlig det? Altså det en hel uke som vi I gang med nå. Hva inngår I denne uka? Hva bør vi vanlige folk holdt jeg på å si, være oppmerksomme på? Hva kan vi være med på?
1: Det en lang liste over arrangementer som man kan finne om man søker den opp på internett, hvor frivillige lag og foreninger over hele landet inviterer folk ut, enten det på land eller til sjøs, for å oppleve ulike friluftsaktiviteter. Sånn at det et masse ulike aktiviteter som foregår, og som folk kan slenge seg med på gjennom hele uka. Og så det jo en sånn spesiell ting I tillegg, og det at tur med mening et konsept som vi også gjennomfører mot slutten av uka, der vi oppfordrer folk til å ta med en pose på tur og plukke søppel og bidra til å ta vare på nærmiljøet. Så tur med mening også noe som jeg oppfordrer folk til å være med på, enten sammen med andre, eller at du rett og slett tar deg en tur ut og tar med en pose og samler litt søppel selv.
0: Ja, for det ikke noe sånt som organisert. Der kan man bare, som du sa, ta med seg en søppelpose og gå ut på egen hånd hvis man føler at man trives best I eget selskap.
1: Ja, det både og. Så om du trives best I eget selskap, så gjør du det på egen hånd, og hvis ikke, så tenker du om det et arrangement I nærheten av der du bor.
0: Du, og denne friluftslivets uke som vi da I gang med, det jo noe som har vært arrangert I mange år. Det skjer jo faktisk for 34. Gang I år, så jeg antar at rutinene ligger I ryggmargen hos dere?
1: Absolutt, både hos oss og hos de mange hundre eller kanskje tusenvis av frivillige rundt omkring I landet som inviterer folk inn. De har gjort dette før, og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo I et land med masse flott natur vi kan være ute I, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute eller har lyst til å prøve en ny aktivitet og få gjøre det. For vi vet jo at det veldig mange som har lyst til å få vært mer ute, og som vet at det bra både for kroppen og for huet, og da dette kanskje en anledning til å prøve noe nytt eller gjøre noe man ikke har gjort før.
2: Ja, det sa Ingeborg Gjærum I Norsk Friluftsliv. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Holiday og Wenche Knudsen var det du hørte her. Innlandet var blant fylkene med sterkest vekst I turistovernattinger I juli. Fylket var også Norges største campingfylke med hele 473.000 overnattinger, det skriver NRK. På Sveastranda camping på Biri så økte besøket med 20% fra juli I fjor. Godværet på Østlandet trekkes fram som en viktig årsak. På landsbasis så ble det satt ny rekord med 4 millioner hotellovernattinger I juli I år. Det her High as a Kite, før lokale nyheter.

0: Lina Haug fra Vågå tok seg til knockout I The Voice I vår. Fredag slapp låta La meg finne sammen med finalist fra I fjor, Herman Lie. Alt klaffet da vi møttes og satte oss ned med låtskrivinga, det sier Lina.
1: Fenn raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
2: Blir det med denne låta I lag mellom dere to, eller har dere planer om mer samarbeid?
1: Nei, det stort spennende da. Vi har vel egentlig bestemt oss litt for at vi må se an kan det bli tid mot dette her, og så kanskje det åpna for muligheten til å skrive mer ihop.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Tre tema står sentralt når Sanitetsforeningen I Sør-Fron og selv samarbeider om den kommende kvinnehelsedagen på Ottan. Hormoner, lipødem og lymfødem og vold I nære relasjoner. Kvinnehelsekontakt Therese Morken Jonsgaard I selv Sanitetsforening mener at foredragene bør interessere mange.
3: Det heter kvinnehelsedag, men det åpent for alle, så både kar og dame kan komme, og alle eldre. Selv om det fokus på yngre kvinner I år, så det for alle.
0: Og en mann I 40-åra fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Politiet kontrollerte mannen ved Strandtorget I går kveld, og han avga positiv spyttprøve. Mannen ble tatt med til legevakta for bevissikring. Han har I avhør erkjent og kjørt I påvirket tilstand, og politiet har beslaglagt førerkortet hans. Gudbrandsdalen får sørlig bris I dag, skya vær og perioder med regn, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

The All Time High og Team Meep. Det tid for lokale sportsnyheter, og Paul-Erik kommer inn om studio med de etter Maxi Priest. Her Wild World.

Fron fotballklubb tog ett stort steg mot kvalificeringen till nästa års femte division efter en overbevisende 5-1-seier bort mot Heidal lördag. Det melder lokalavisa Dølen. Fron ledet 1-0 till pauset et scoring av Peder Kollon, men Heidal utlignet tidlig andra omgang. Derfra ut dominerte Fron med mål av Håvard Kraggerud Vadal og Magnus Ringlund, og nok et mål fra Kollon. Trener Knut Sletten var svært fornøyd, og laget hans har nå to hjemmekamper igjen mot Kvam og Vestsida. Med bare ett poeng til så er Fron sikret avdelingsseieren i 6. divisjon, og dermed en plass i kvalifiseringsrunden for opprykk. Fron sportsklubb fotball har inngått et nytt samarbeid med eliteserieklubben HamKam, det melder lokalavisa Dølen. Avtalen betyr at Fron fotball nå blir en del av HamKams regionale utviklingsnettverk og åpner for at unge og ambisiøse spillere fra 13 år oppover kan få trene på et høyere nivå og delta på hospitering hos HamKam dersom de har kvalifisert seg. Målet er å gi spillere ekstra utfordringer og inspirasjon samtidig som de beholder tilhørigheten i egen klubb. Samarbeidet skal også styrke utviklingen av både spillere, trenere og klubbmiljøet i Fron. Lillehammer fotballklubb leverte en sterk kamp på hjemmebane lørdag og slo Rælingen 3-0 i Norsk Tippingligans avdeling 6, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Etter et sjeldent tap mot Elverum forrige helg reiste laget seg med skåringer av Simen Hammarskjøg, som noterte seg for 2 mål, og Mohammed Bakkar. Hammarskjøg nå er toppskårer i avdelingen med 25 mål i denne sesongen. Seieren gir også Lillehammer et godt forsprang på hele 6 poeng ned til Elverum, og laget de nærmer seg nå opprykk til 2. divisjon. Før kampen hedret spillerne avdøde kong Harald med 1 minutts applaus. Trener Morten Skjærstad var spesielt fornøyd med lagets prestasjon i første omgang, og Hammarskjøg ble kåret til banens beste.

0: De deltok I to ulike sesonger av The Voice. Herman Lee fra Hønefoss kom til finalen I 2025. Lina Haug fra Vågå tok seg til knockout I vår, og fikk dermed syng for det norske folk via TV-ruta tre ganger. Fredag slapp de duetten «La meg finne». Lina, du på Vågbær og Herman som vanligvis synger engelsk, du lys I stemme og Herman mørk. Da klaffer likevel, eller kanskje nettopp derfor?
1: Ja, jeg tykte egentlig at dette var litt artig å få lov til å logge en sang med, en Herman og få henne til å være med og skrive på norsk og ta det på si dialekt og at oss fikk det til å fungere på to ulike dialekter og med to ulike stemmer da.
0: Fortell hvordan det her samarbeidet ble til, for det jo ikke helt tilfeldig.
1: Nei, men lite grann tilfeldig. Herman begynte I fjor på låtskrivelinja som jeg I dag gikk på I 3. klasse 10. Og så ble det oss egentlig litt like tilfeldig sett I gruppe ihop under prosjektviku da, her på Universitetet I Agder. Og da hadde oss så vidt helst egentlig bare, kjente ikke en annen så godt. Men fann raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
0: Blir det med denne låta I lag mellom dere toene, eller har dere planer om mer samarbeid?
1: Nei, det stort spennende, da. Oss har vel egentlig bestemt oss litt for at oss må se an kan det bli tid mot dette her, og så kanskje det åpna for muligheten til å skrive mer ihop.
0: Og så også nødt til å si noen ord om La meg finne, noen ord om denne vakre visepoppen.
1: Ja, nei, dette her en sang som på mange måter handler om å lete etter veien hjem, om det da en person, eller den plassen som har formet det, eller ja, noe du lengter at da. Og kan gjøre den reisa på to ulike vis da, og det blir på en måte representert gjennom mi Vågå-dialekt og Hermans I Ringeriks-dialekt. Mm-hmm.
0: La meg finne, det en nydelig låt, men jeg har en ting å innvende, og det at den egentlig alt for kort. Jeg savner flere vers på den.
1: Ja, det var vel egentlig kanskje masse baktanken med å gjøre det slik som vi har gjort det, at vi skulle ha det litt like short and sweet, slik at det nesten kjennes ut som det mangler noe, at du må derfor høre på den en gang til, for hvor den andre delen, liksom. Så kanskje det litt et knepp.
2: Jeg husker deg godt Sånn som du var

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

Tusenvis av avvik er registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo er det registrert 7200 avvik på tre år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen.

En av Spiro og Great Expectation. God mandag 7. september. Endelig morgen på lufta fram mot 10. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Om du skal på sopp eller bærtur I høst, så kan du samtidig bidra til å kartlegge bjørnebestanden. Vi skal ta en prat med Jonas Kindberg I Rovdata den kommende halvtimen om hvordan bjørneskit kan bli verdifull informasjon. Mer om det hvis du henger på etter blant annet REM. No.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Underholdningsguiden. I dag så starter de opp med strikkekaféen på Sør-Fron bibliotek, og det klokka 19, og det blir hver mandag fremover. Tirsdag klokka 17 så det sommerlesavslutning på Ringby bibliotek, og Klovn og Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med Sjåk Songlag, og det blir på Kraftverket. Klokka 20 så det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten på 100 000 kroner. Det fire vinnermuligheter for lykketalet. Klokka 20.30 så det ingen ringer enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv I loven når Palle Wangberg og gjengen drar I gang. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

Shane Ward, No Promises. En mann I 60-årene anmeldt for promillekjøring på E6 I Sel. Politiet rykket ut etter meldinger fra en trafikant som hadde ligget bak en bil som vinglet kraftig og skal ha forårsaket flere nestenulykker I går. Føreren ble fratatt bilnøkla før politiet kom til stede. Mannen blåste til over lovlig verdi og ble tatt med til legevakta for bevissikring. Førekortet det tatt I beslag, melder politiet. Du får lokale nyheter etter Katy Perry. Dette Wide Awake.

0: Lina Haug fra Vågå tok seg til knockout I The Voice I vår. Fredag slapp hun låta La meg finne sammen med finalist fra I fjor, Herman Lie. Alt klaffet da vi møttes og satte oss ned med låtskrivinga, det sier Lina.
1: Fann raskt tonen inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
2: Blir det med denne låta I lag mellom dere to, eller har dere planer om mer samarbeid?
1: Nei, det stort spennende da. Vi har vel egentlig bestemt oss litt for at vi må se an kan det bli tid mot dette her, og så kanskje det åpner for muligheten til å skrive mer ihop.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Tre tema står sentralt når Sanitetsforeningen I Sør-Fron og selv samarbeider om den kommende kvinnehelsedagen på Ottan. Hormoner, lipødem og lymfødem og vold I nære relasjoner. Kvinnehelsekontakt Therese Morken Jonsgaard I selv Sanitetsforening mener at foredragene bør interessere mange.
3: Det heter kvinnehelsedag, men det åpen for alle, så både kar og dame kan komme, og alle eldre. Selv om det fokus på yngre kvinner I år, så det for alle.
0: Og en mann I 40-årene fra Gudbrandsdalen anmeldt for rusgjøring på Lillehammer. Politiet kontrollerte mannen ved Strandtorget I går kveld, og han avga positiv spyttprøve. Mannen ble tatt med til legevakta for bevissikring. Han har I avhør erkjent og kjørt I påvirket tilstand, og politiet har beslaglagt førekortet hans. Gudbrandsdalen får sørlig bris I dag, skya vær og perioder med regn melder yr.no, temperaturer opp mot 17 grader.
4: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
5: Støvtørking!
6: Overvasking!
5: Rengjøring!
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

So Far Away, Dire Straits. Så en titt I politiloggen. En mann I 60-året anmeldt for promillekjøring på E6 I Sel I går. Bilen skal ha vinglet kraftig og forårsaket flere nesten ulykker. En annen trafikant tok ifra mannen bilnøklene før politiet kom. Førekortet det tatt I beslag. En mann I 40-året fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Han avga positiv spyttprøve ved Strandtorget I går kveld og erkjente kjøring I påvirket tilstand. Også her førekortet tatt I beslag. Og en bil kjørte av E6 nord for Uthuskrysset I Stange sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og ble kjørt Hamar sykehus med mindre skader. Føreren blir anmeldt for brudd på veitrafikkloven, melder politiet.

0: Norske kvinners sanitetsforening fokuserer ekstra sterkt på yngre kvinners helse I år, og det preger også aktivitetene ute I lokallagene. Therese Morken Jonsgaard, du kvinnehelsekontakt I Selv Sanitetsforening, og dere inviterer til stor kvinnehelsedag på lørdagen?
1: Ja, det gjør oss. Det heter kvinnehelsedag, men det åpent for alle, så både kar og dame kan komme, og alle eldre. Selv om det fokus på yngre kvinner I år, så det for alle.
0: Hva det som står på programmet denne kvinnehelsedagen?
1: Vi skal ha et foredrag om hormoner og kan det påvirke oss med prevensjon og alt slik forskjellig med det. Og så det et foredrag om lipødem og lymfødem. Og så det et med, som handler om vold I nære relasjoner.
0: Viktige saker alle tre?
1: Ja, det det. Kvinnehelse viktig for sanitetsforeningen, og sanitetskvinnen jobber mye med det, forskning og slik, for å få fram kunnskap om kvinnehelse, og at, ja, at det skal bli forsket mer da, på damer, for før så hadde de forsket nesten bare på karet. Og da det viktig å få fram at, at oss ulike, kvinnekroppen og karekroppen forskjellige og fungerer på forskjellige måter. Så derfor det viktig med forskning på kvinnehelse og kvinnekroppen også, da.
0: Hvem det som skal stå for de her foredragene på lørdagen?
1: Det første foredraget som om hormoner, det en som heter Elisabeth Torstensen-Sverd, som spesialrådgiver for kvinnehelse I Norske Kvinners Sanitetsforening. Og så lipødem og lymfødem, det Kristin Knudsen Didriksen. Hun fysioterapeut som har spesialkompetanse på lipødem og lymfødem, som jobber på OFTA. Og det foredrag om vold I nære relasjoner, det Gudbrandsdal Krisesenter.
0: Dere hadde egentlig påmelding til de her foredragene. Den påmeldingsfristen gikk jo ut på fredagen. Vet du om det kommer mange, eller er det fortsatt mulig å bli med?
1: Fristen var på grunn til at vi må vite hvor mange som kommer på grunn til lunsj. Slik at hotellet vet hvor mange som vil ha mat. Men skulle det være noen som kommer etter helgen og vil være med og bare vil høre på foredragen, så skal de få lov til det da.
0: Vi har jo allerede snakket om at kvinnehelse viktig å fokusere mer på. Tror du at folk også tar det til seg?
1: Ja, jeg tror det, og det virker som at det blir mer åpenhet om kvinnehelse, at det flere som prater om det, for eksempel det med overgangselder og slik, som ikke har vært pratet så mye om før. Det mer fokus på alt slik virker det som I ja, rundt om. Selv Sanitetsforeningen har arrangert kvinnehelsedag før med andre tema da. En gang så var det med overgangselder, og en annen gang så var det med endometriose og adenomyose, blant annet. Men dette her kvinnehelsedagen et samarbeid ihop med Sørfron Sanitetsforening og ihop med Tone Hotell Otta. Så det ikke bare oss selv som står for det.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, slit inn haga eller en bod full av gode intentioner. Oppspigg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppspigg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppspigg, gjør det enklere å si ja.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik er registrert.

0: Jeg heter André Lundgren.
1: På fredag ble en mann I 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her I innlandet. Mannen ble I går varetektsfengslet I 4 uker, hvorav 2 med brev og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. Og en mann fra Vestoppland nå dømt til 30 dager I fengsel for ikke å ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagret at de måtte avlives. I retten erkjente mannen at han I våres bytta til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynnere og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass I tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. På Hamar flyplass har det oppstått en jordfeil I strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Nå håper de at kommunene, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra I et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin, skriver avisa. Nå friluftslivets uke I gang, og her I innlandet det 80 turer, kurs og aktiviteter du kan bli med på. En perfekt uke for å prøve noe nytt, eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær I Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
2: Og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo I et land med masse flott natur vi kan være ute I, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute, eller har lyst til å prøve en ny aktivitet, og få gjøre det.
0: Det sa generalsekretær I Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
3: Gudbrandsdalen får sørlig bris I dag, skya vær og perioder med regn, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.

Reise herifra og Odd Norstoga I endelig morgen, som på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Friluftslivets uke I gang, og I innlandet så står 80 turer, kurs og aktiviteter på programmet. Vi tar en prat med Ingeborg Gjærum I Norsk Friluftsliv den kommende halvtimen. Vi håper at uka får flere til å prøve seg noe nytt og komme seg ut, mer om det hvis du henger på. Aller først, her Queen of Rain fra Roxette.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
4: Hæ?
3: Og
4: det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
4: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
5: Underholdningsguiden. I dag så starter de opp med strikkekaféen på Sør-Fron bibliotek, og det klokka 19, og det blir hver mandag fremover. Tirsdag klokka 17 så det sommerleseavslutning på Ringby bibliotek, og Klovnen Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med Sjåk Songlag, og det blir på Kraftverket. Klokka 20 så det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten på 100 000 kroner. Det fire vinnermuligheter for lykketalet. Klokka 20.30 så det ingen ringer enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv I loven når Palle Wangberg og gjengen drar I gang. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Før helgen så snakket jo jeg med Norsk Friluftsliv og generalsekretæren der, Ingeborg Gjærum, og da snakket vi om Natt I Naturen, som ble arrangert nå på lørdag som var, så kanskje sov du ute under åpen himmel. Trakk med deg en madrass ut på terrassen, eller hadde en sånn fancy hengekøye med deg ut. Håper du sov godt. Natt I Naturen jo egentlig startskuddet på friluftslivets uke. Som vi nå I gang med. Og Ingeborg Gjærum, jeg tenkte at, vet du hva, vi tar en prat om det også. Fordi friluftslivets uke, hva egentlig det? Altså det en hel uke som vi I gang med nå. Hva inngår I denne uka? Hva bør vi vanlige folk, holdt jeg på å si, være oppmerksomme på? Hva kan vi være med på?
1: Det en lang liste over arrangementer som man kan finne om man søker opp på internett, hvor frivillige lag og foreninger over hele landet inviterer folk ut, enten det på land eller til sjøs, for å oppleve ulike friluftsaktiviteter. Sånn at det et masse ulike aktiviteter som foregår, og som folk kan slenge seg med på gjennom hele uka. Og så det jo en sånn spesiell ting I tillegg, og det at tur med mening et konsept som vi også gjennomfører mot slutten av uka, der vi oppfordrer folk til å ta med en pose på tur og plukke søppel og bidra til å ta vare på nærmiljøet. Så tur med mening også noe som jeg oppfordrer folk til å være med på, enten sammen med andre, eller at du rett og slett tar deg en tur ut og tar med en pose og samler litt søppel selv.
0: Ja, for det ikke noe sånt som organisert. Der kan man bare, som du sa, ta med seg en søppelpose og gå ut på egen hånd hvis man føler at man trives best I eget selskap.
1: Ja, det både og. Så om du trives best I eget selskap, så gjør du det på egen hånd, og hvis ikke, så tenker du om det et arrangement I nærheten av der du bor.
0: Du, og denne friluftslivets uke som vi da I gang med, det jo noe som har vært arrangert I mange år. Det skjer jo faktisk for 34. Gang I år, så jeg antar at rutinene ligger I ryggmargen hos dere.
1: Absolutt, både hos oss og hos de mange hundre eller kanskje tusenvis av frivillige rundt omkring I landet som inviterer folk inn. De har gjort dette før, og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo I et land med masse flott natur vi kan være ute I, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute eller har lyst til å prøve en ny aktivitet og få gjøre det. For vi vet jo at det veldig mange som har lyst til å få vært mer ute, og som vet at det bra både for kroppen og for huet, og da dette kanskje en anledning til å prøve noe nytt eller gjøre noe man ikke har gjort før.
2: Ja, det sa Ingeborg Gjærum I Norsk Friluftsliv. Reporter var Hege Hagaløkken.

0: Lina Haug fra Vågå tok seg til knockout I The Voice I vår. Fredag slapp låta La meg finne sammen med finalist fra I fjor, Herman Lie. Alt klaffet da vi møttes og satte oss ned med låtskrivinga, det sier Lina.
1: Fenn raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
2: Blir det med denne låta I lag mellom dere to, eller har dere planer om mer samarbeid?
1: Nei, det stort spennende da. Vi har vel egentlig bestemt oss litt for at vi må se an kan det bli tid mot dette her, og så kanskje det åpna for muligheten til å skrive mer ihop.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Tre tema står sentralt når Sanitetsforeningen I Sør-Fron og selv samarbeider om den kommende kvinnehelsedagen på Ottan. Hormoner, lipødem og lymfødem og vold I nære relasjoner. Kvinnehelsekontakt Therese Morken Jonsgaard I selv Sanitetsforening mener at foredragene bør interessere mange.
3: Det heter kvinnehelsedag, men det åpent for alle, så både kar og dame kan komme, og alle eldre. Selv om det fokus på yngre kvinner I år, så det for alle.
0: Og en mann I 40-åra fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Politiet kontrollerte mannen ved Strandtorget I går kveld, og han avga positiv spyttprøve. Mannen ble tatt med til legevakta for bevissikring. Han har I avhør erkjent og kjørt I påvirket tilstand, og politiet har beslaglagt førerkortet hans. Gudbrandsdalen får sørlig bris I dag, skya vær og perioder med regn melder yr.no, temperaturer opp mot 17 grader.
4: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
5: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre huskvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe til det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

Fron fotballklubb tog ett stort steg mot kvalificeringen till nästa års femte division efter en åbevisande 5-1-seger bortom mot Heidal lördag. Det melder lokalavisa Dølen. Fron ledet 1-0 till paus efter scoring av Peder Kollon, men Heidal utlignade tidlig andra omgang. Derifra ut dominerte Fron med mål av Håvard Kraggerud Vadal og Magnus Ringlund, og nok et mål fra Kollon. Trener Knut Sletten var svært fornøyd, og laget hans har nå to hjemmekamper igjen mot Kvam og Vestsida. Med bare ett poeng til så er Fron sikret avdelingseieren i 6. divisjon, og dermed en plass i kvalifiseringsrunden for opprykk. Fron sportsklubb fotball har inngått et nytt samarbeid med eliteserieklubben HamKam, det melder lokalavisa Dølen. Avtalen betyr at Fron fotball nå blir en del av HamKams regionale utviklingsnettverk og åpner for at unge og ambisiøse spillere fra 13 år oppover kan få trene på et høyere nivå og delta på hospitering hos HamKam dersom de har kvalifisert seg. Målet er å gi spillere ekstra utfordringer og inspirasjon samtidig som de beholder tilhørigheten i egen klubb. Samarbeidet skal også styrke utviklingen av både spillere, trenere og klubbmiljøet i Fron. Lillehammer fotballklubb leverte en sterk kamp på hjemmebane lørdag og slo Rælingen 3-0 i Norsk Tippingligans avdeling 6, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Etter et sjeldent tap mot Elverum forrige helg reiste laget seg med skåringer av Simen Hammarskjøg, som noterte seg for to mål, og Mohammed Bakkar. Hammarskjøg nå er toppskårer i avdelingen med 25 mål i denne sesongen. Seieren gir også Lillehammer et godt forsprang på hele 6 poeng ned til Elverum, og laget de nærmer seg nå opprykk til 2. divisjon. Før kampen hedret spillerne avdøde kong Harald med 1 minutts applaus. Trener Morten Skjærstad var spesielt fornøyd med lagets prestasjon i første omgang, og Hammarskjøg ble kåret til banens beste.

0: De deltok I to ulike sesonger av The Voice. Herman Lee fra Hønefoss kom til finalen I 2025. Lina Haug fra Vågå tok seg til knockout I vår, og fikk dermed syng for det norske folk via TV-ruta tre ganger. Fredag slapp de duetten «La meg finne». Lina, du på Vågvær og Herman som vanligvis synger engelsk, du lys I stemme og Herman mørk. Da klaffer likevel, eller kanskje nettopp derfor?
1: Ja, jeg tykte egentlig at dette var litt artig å få lov til å logge en sang med, med Herman og få henne til å være med og skrive på norsk og ta det på si dialekt og at oss fikk det til å fungere på, på to ulike dialekter og med to ulike stemmer da.
0: Fortell hvordan det her samarbeidet ble til, for det, det jo ikke helt tilfeldig.
1: Nei, men lite grann tilfeldig. Herman begynte I fjor på låtskrivelinja som jeg I dag gikk på I 3. klasse 10. Og så ble oss egentlig litt like tilfeldig sett I gruppe ihop under prosjektviku da, her på Universitetet I Agder. Og da hadde oss så vidt helst egentlig bare, kjente ikke en annen så godt. Men Fenn raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det, det var bare et magisk øyeblikk, altså.
0: Blir det med denne låta I lag mellom dere to, eller har dere planer om mer samarbeid?
1: Nei, det jo stort spennende, da. Oss har vel egentlig bestemt oss litt for at oss må se an kan det bli tid mot dette her, og så kanskje det ofte for muligheten til å skrive mer ihop.
0: Og så også nødt til å si noen ord om La meg finne, noen ord om denne vakre visepoppen.
1: Ja, nei, dette her en sang som på mange måter handler om å lete etter veien hjem, om det da en person, eller den plassen som har formet det, eller ja, noe du lengter at da. Og kan den kan gjøre den reisa på to ulike vis da, og det blir på en måte representert gjennom mi Vågå-dialekt og Hermans ringeriksdialekt. Mhm.
0: La meg finne, det en nydelig låt, men jeg har en ting å innvende, og det at den egentlig alt for kort. Jeg savner flere vers på den.
1: Ja, det var vel egentlig kanskje masse baktanken med å gjøre det slik som oss har gjort det, at vi skulle ha det litt like short and sweet, slik at det nesten kjennes ut som det mangler noe, at du må derfor høre på den en gang til, for hvor den andre delen, liksom. Så kanskje det litt et knepp.
2: Jeg husker deg godt Sånn som du var

0: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Men kan du se ut, Stian?
4: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i og stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
3: Kjære vene. Hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
3: Ja, men har du alt dette der, da?
4: Har alt dem.
5: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

Ja, med det så endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først ut nyhetene, klokka 10.

0: Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: På fredag ble en mann I 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her I innlandet. Mannen ble I går varetektsfengsla I 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri,

0: stolfeil I strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Nå håper de at kommunene, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra I et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin, skriver avisa. Nå friluftslivets uke I gang, og her I Innlandet det 80 turer, kurs og aktiviteter du kan bli med på. En perfekt uke for å prøve noe nytt, eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær I Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
1: Og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo I et land med masse flott natur vi kan være ute I, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute, eller har lyst til å prøve en ny aktivitet, og få gjøre det.
0: Det sa generalsekretær I Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.

Running ifra Ruben, og det var første låt ut I dagens formiddagssending. Ukas første, god mandag, denne 7. september. Jeg heter Trond Harald, har gleden av å gi deg Odd Nordstoga med ny musikk etter The Cranberries og litt eldre musikk.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt, til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkel. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

For første gang så blir Norge med på den nordiske kulturuka K7 Week. Fra 7. til 13. september får ungdom mellom 18 og 27 år gratis inngang på en rekke museer og kulturinstitusjoner, blant annet Nasjonalmuseet og Heine Onstad Senter. Ordningen den startet I Danmark, der ble det løst ut hele 90 000 gratis billetter under kulturuka I fjor. Målet ganske enkelt, få flere unge til å oppdage kunst og kultur, og det gjør man med å fjerne en ganske effektiv terskel, nemlig inngangsbilletten, gratis for ungdom mellom 18 og 27 år på en rekke museer og kulturinstitusjoner da mellom 7. og 13. september.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Masta 1985, Marie Kloppbakken her på din lokale radio I Innlandet. God mandag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Keen, This Is The Last Time og Gaute Ormåsen, sommer hele året etter Violet Road. Her A Piece Of Paradise.

sommer hele året ifra Gaute Ormåsen. Du fikk han her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Nå får du snart nyheter. Klokka den 11 om ikke lenge. Det Britney Spears frem til nyhetene. Her You Drive Me Crazy. God mandag.

0: hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
4: Det.
1: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
0: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se at på fjellet.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irene Svane Mathiasen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig i kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. Nødetatene rykket i formiddag ut etter melding om en brann i en enebolig i Kongsvinger. Ifølge politiet skal det ikke ha vært personer i boligen da brannen startet.

sine nok mat. Hundene var så avmagret at de måtte avlives. I retten erkjente mannen at han I våres bytta til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynnere og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass I tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. På Hamar flyplass har det oppstått en jordfeil I strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Nå håper de at kommunene, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra I et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin på Hamar flyplass, skriver HA.

Chasing Paradise fra Kygo og One Republic her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time denne mandags formiddagen hvor klokka har passert 11 og du har fått nyheter og klar forhåpentligvis for både Synne Vo, Christina Aguilera og Billy Joel etter Roxette. Her Queen of Rain.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter ett av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se alt på fjellet.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
4: Ja, ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

Heldig ifra Synne Vo. God mandag og takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Christina Aguilera, Beautiful, etter Dante Klein og Cheat Codes. Let me hold on you.

Nye tall fra SSB viser at 6 av 10 kvinner som startet på en bachelor i 2020 var ferdig innen 3 år. For menn så var andelen rundt halvparten. Ser man 5 år frem I tid, så hadde 77% av kvinnene fullført graden mot 65% av mennene. Også på 5-årig masterutdanning så ligger kvinnene foran. Med en doktorgrad, der snur det, der fullfører 50% av mennene innen 5 år. Mens blant kvinner andre

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, det enklere å si ja.

Det var Av Hotel. Hun sa ja, hørte du, denne mandags formiddagen. Nå det snart lokale sportsnyheter. Klokka har passert 11:30. Maroon 5 kommer med This Love også etter hvert. Sam Fender og Olivia Dean her nå. Rain.

av sommerhittene I 2004. Det var Maroon 5, This Love, her på din lokale radio I innlandet. Klokka går mot 12, det blir nyheter etter hvert, etter Kelly Clarkson, Catch My Breath.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig i kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. Nødetatene rykket i formiddag ut etter melding om en brann i en enebolig i Kongsvinger. Ifølge politiet skal det ikke ha vært personer i boligen da brannen startet. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. På fredag ble en mann i 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her i Innlandet. Mannen ble i går varetektsfengsla i 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen er også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. Og en mann fra Vestoppland nå dømt til 30 dager i fengsel for ikke å ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagre at de måtte avlives. I retten erkjente mannen at han i våres bytta til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynnere og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass i tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. På Hamar flyplass har det oppstått en jordfeil i strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Nå håper de at kommunene, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra i et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin på Hamar flyplass, skriver HA.

Ordinary fra TikTok-fenomenet Alex Warren denne mandags ettermiddagen. Klokka den har passert 12. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi fortsetter vi med god og variert musikk fra Sienna Spiro, Joshua Radin og Trang Fødsel etter hvert. Savage Garden her nå. Her Crash and Burn. When

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

Great Expectation. Det Sienna Spiro her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Det blir om ikke lenge trang fødsel. Sam Brown også, etter Joshua Radin. I'd rather be with you.

For første gang så blir Norge med på den nordiske kulturuka K7 Week. Fra 7. til 13. september får ungdom mellom 18 og 27 år gratis inngang på en rekke museer og kulturinstitusjoner, blant annet Nasjonalmuseet og Heine Onstad Senter. Ordningen den startet I Danmark, der ble det løst ut hele 90 000 gratis billetter under kulturuka I fjor. Målet ganske enkelt, få flere unge til å oppdage kunst og kultur, og det gjør man med å fjerne en ganske effektiv terskel, nemlig inngangsbilletten, gratis for ungdom mellom 18 og 27 år på en rekke museer og kulturinstitusjoner da mellom 7. og 13. september.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

Blyhaws, Amused by Amuse, fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Klokka passert 12:30. Håper det var en fin mandag. James Blunt på vei etter Zimmermann. Han bra. Her riper I lakken.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
3: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapene opp 25%, det sier sjefstrateg I Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig I kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. Nødetatene rykket I formiddag ut etter melding om en brann I en enebolig I Kongsvinger. Ifølge politiet skal det ikke ha vært personer I boligen da brannen startet. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. På fredag ble en mann I 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her I Innlandet. Mannen ble I går varetektsfengsla I 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. Og en mann fra Vestoppland nå dømt til 30 dager I fengsel for ikke å ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagret at de måtte avlives. I retten erkjente mannen at han I våres bytta til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynnere og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass I tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. På Hamar flyplass har det oppstått en jordfeil I strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Nå håper de at kommune, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra I et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin på Hamar flyplass, skriver HA.

tusen år ifra Eva Vil Skram. God ettermiddag og god mandag. Klokka den har passert ett. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Clean Bandit med Demi Lovato. Solo og en fantastisk flott låt ifra Ella Langley. Tusen Texas etter Inner Circle, Bad to the Bone. Now I-

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
1: Gleder du deg til vinter sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå alt på fjellet.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

Langley og Tusen Texas her på din lokale radio I innlandet. Vi skal snart høre at kvinner fullfører bachelorutdanning oftere enn menn, etter Clean Bandit og Demi Lovato. Her solo. Never

Nye tall fra SSB viser at 6 av 10 kvinner som startet på en bachelor i 2020 var ferdig innen 3 år. For menn så var andelen rundt halvparten. Ser man 5 år frem i tid, så hadde 77% av kvinnene fullført graden mot 65% av mennene. Også på 5-årig masterutdanning så ligger kvinnene foran. Med en doktorgrad, der snur det, der fullfører 50% av mennene innen 5 år. Mens blant kvinner er andelene 43%.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, det det enklere å si ja.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

fra Paper Crown her på din lokale radio I Innlandet. Om litt lokale sportsnyheter etter spilloppmaker.

Fron fotballklubb tog ett stort steg mot kvalificeringen till nästa års femte division efter en åbevisande 5-1 seger bort mot Heidal lördag. Det melder lokalavisa Dølen. Fron ledet 1-0 till pauset ett scoring av Peder Kollon, men Heidal utlignet till i andra omgang. Derfra ut dominerte Fron med mål av Håvard Kraggerud Vadal og Magnus Ringlund, og nok et mål fra Kollon. Trener Knut Sletten var svært fornøyd, og laget hans har nå to hjemmekamper igjen mot Kvam og Vestsida. Med bare ett poeng til så er Fron sikret avdelingseieren i 6. divisjon og dermed en plass i kvalifiseringsrunden for opprykk. Fron sportsklubb fotball har inngått et nytt samarbeid med eliteserieklubben HamKam, det melder lokalavisa Dølen. Avtalen betyr at Fron fotball nå blir en del av HamKams regionale utviklingsnettverk og åpner for at unge og ambisiøse spillere fra 13 år oppover kan få trene på et høyere nivå og delta på hospitering hos HamKam dersom de har kvalifisert seg. Målet er å gi spillere ekstra utfordringer og inspirasjon samtidig som de beholder tilhørigheten i egen klubb. Samarbeidet skal også styrke utviklingen av både spillere, trenere og klubbmiljøet i Fron. Lillehammer fotballklubb leverte en sterk kamp på hjemmebane lørdag og slo Rælingen 3-0 i Norsk Tippingligans avdeling 6, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Etter et sjeldent tap mot Elverum forrige helg reiste laget seg med skåringer av Simen Hammarskjøg, som noterte seg for to mål, og Mohammed Bakkar. Hammarskjøg nå er toppskårer i avdelingen med 25 mål i denne sesongen. Seieren gir også Lillehammer et godt forsprang på hele 6 poeng ned til Elverum, og laget de nærmer seg nå opprykk til 2. divisjon. Før kampen hedret spillerne avdøde kong Harald med 1 minutts applaus. Trener Morten Skjærstad var spesielt fornøyd med lagets prestasjon i første omgang, og Hammarskjøg ble kåret til banens beste.

Do You Know ifra Henrik Iglesias her på din lokale radiostasjon. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det du også velkommen til når klokka ti. Det Helen Hafner, blant annet, som følger oss frem til ferske nyheter med sin Summer of Love. Ha det godt!

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskjeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapen opp 25%, det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen som omkom i en ulykke langs riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag var ukrainsk statsborger bosatt på Gjøvik. Politiet mener mannen i 20-åra ble påkjørt av en bil mens han syklet langs riksveien. Den sikta mannen i 30-åra også bosatt på Gjøvik. Vedkommende norsk statsborger. Den avdøde mannen begjært obdusert, skriver Oppland Arbeiderblad i ettermiddag. Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig i kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. På fredag ble en mann i 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her i Innlandet. Mannen ble i går varetektsfengslet i 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass i tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. En enebolig på Galterud i Kongsvinger totalskadd etter en brann i dag. Ingen personer kom til skade, og det skal ikke ha vært folk i huset da brannen startet. Det uavklart brannårsak per nå, heter det fra politiet. Therese Johaug fra Dalsbygda og Ståle Solbakken fra Grue begge invitert til å delta i kong Harald sin gravferd på onsdag. Ståle Solbakken var blant de siste idretten som hilste på kong Harald, og i ettertid har bildet av han og kongen på slottet etter hjemkomsten fra VM i USA blitt ikonisk, skriver NRK. Gudbrandsdalen får skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så kan det komme litt regn først på dagen. Etter hvert så blir det perioder med opphold og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.

0: Jamie Miller åpner ukas første ettermiddagssending med Thomas og Gjøran på plass I studio.
1: Ja da, vi klare for en ny uke. Vi en deilig septemberuke forhåpentligvis. Litt sånn grått og vått vær mange steder I innlandet utover kvelden I dag, men resten av uka ser det ikke så aller verst ut. Det blir da en god del sol og greie sensommertemperaturer, får vi kalle det, med mellom 15 og 20 grader.
0: Det betyr fortsatt stuttbuks og t-skjorte.
1: Ja, for de mest ivrige I hvert fall.
0: Ja, sånn som meg. Dette Elton John, Circle of Life.

0: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest trosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå at på fjellet.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei. En elefant?
4: Nei. En bjørnbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Redningsguiden.
1: I dag så starter de opp med strikkekaféen på Sør-Fron bibliotek, og det klokka 19, og det blir hver mandag fremover. Tirsdag klokka 17 så det sommerlesavslutning på Ringby bibliotek, og Klovnen Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med Sjåk sanglag, og det blir på Kraftverket. Klokka 20 så det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten på 100 000 kroner. Det fire vinnermuligheter for lykketalet. Klokka 20.30 så det ingen ringer enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv i loven når Palle Wangberg og gjengen drar i gang. Og den som presenterte underholdningskoden, det Svein Falkenhaug.

0: Norske kvinners sanitetsforening fokuserer ekstra sterkt på yngre kvinners helse I år, og det preger også aktivitetene ute I lokallagene. Therese Morken Jonsgaard, du kvinnehelsekontakt I Selv Sanitetsforening, og dere inviterer til stor kvinnehelsedag på lørdagen?
1: Ja, det gjør oss. Det heter kvinnehelsedag, men det åpent for alle, så både kar og dame kan komme, og alle eldre. Selv om det fokus på yngre kvinner I år, så det for alle.
0: Hva det som står på programmet denne kvinnehelsedagen?
1: Vi skal ha et foredrag om hormoner, og kan det påvirke oss med prevensjon og alt slik forskjellig med det. Og så det et foredrag om lipødem og lymfødem. Og så det et med, som handler om vold I nære relasjoner.
0: Viktige saker, alle tre?
1: Ja, det det. Kvinnehelse viktig for sanitetsforeningen, og sanitetskvinnen jobber mye med det. Forskning og slik for å få fram kunnskap om kvinnehelse, og at det skal bli forsket mer da, på damer. For før så hadde de forsket nesten bare på karet. Og da det viktig å få fram at oss ulike. Kvinnekroppen og karekroppen forskjellige og fungerer på forskjellig måte. Så derfor det viktig med forskning på kvinnehelse og kvinnekroppen også, da.
0: Hvem det som skal stå for denne foredragene på lørdagen?
1: Det første foredraget som om hormoner, det en som heter Elisabeth Torstensen-Sverd. Som spesialrådgiver for kvinnehelse I Norske Kvinners Sanitetsforening. Og så lipødem og lymfødem, det Kristin Knudsen Didriksen. Hun fysioterapeut som har spesialkompetanse på lipødem og lymfødem, som jobber på OFTA. Og det foredrag om vold I nære relasjoner, det Gudbrandsdal Krisesenter.
0: Dere hadde egentlig påmelding til de her foredragene. Den påmeldingsfristen gikk jo ut på fredagen. Vet du om det kommer mange, eller er det fortsatt mulig å bli med?
1: Fristen var på grunn til at vi må vite hvor mange som kommer på grunn til lunsj. Slik at hotellet vet hvor mange som vil ha mat. Men skulle det være noen som kommer etter helgen og vil være med og bare vil høre på foredragen, så skal de få lov til det da.
0: Vi har jo allerede snakket om at kvinnehelse viktig å fokusere mer på. Tror du at folk også tar det til seg?
1: Ja, jeg tror det. Og det virker som at det blir mer åpenhet om kvinnehelse. At det flere som prater om det. For eksempel det med overgangselder og slik, som ikke har vært pratet så mye om før. Det mer... Mer fokus på alt slik virker det som I rundt om. Selv Sanitetsforeningen har arrangert kvinnehelsedag før med andre tema. Da. En gang så var det med overgangselder, og en annen gang så var det med endometriose og adenomyose, blant annet. Men dette her kvinnehelsedagen et samarbeid ihop med Sør-Fron Sanitetsforeningen og ihop med Ton Hotel Otta. Så det ikke bare oss selv som står for det.

0: Ola Reistad fra Gaustad ble vel kjent på, var det Idol?
1: Ja, jeg lurer på hva han var med der og gjorde en god innsats. Vi har etter hvert hatt med mange gode sangere fra innlandet, både Idol og The Voice og flere. Mange gode sangere I fylket vårt, I tillegg til at vi best på alle mulige måter.
0: Ja, det
1: Litt skjørtskryt på en mandag må være lov, vet
0: du. Dette var Nothing Feels Better.
1: Det snart på tide å åpne bursdagsboka, se om det noen kjent folk som fyller år I dag. Vi kan lade opp til det med å spille en låt fra den amerikanske sangeren og låtskriveren Gracie Abrams, for hun blir nemlig 27 år I dag, hatt flere store hitter de siste par årene, blant annet den her.
0: I love you, I'm sorry.

0: Gracie Abrams har bursdag i dag.
1: 27 år, det gratuleres. Gratulerer også til Maren Lundby, tidligere skihopper fra Kolbu. Bor vel i dag på Hamar. 32 år i dag, Maren Lundby. Knut Øyvind Hagen fra Hamar blir 44 år i dag. NRK-journalist og musiker. Har jo blant annet vært med i Grand Prix, både som artist og låtskriver, og også som sånn ekspert på NRK.
0: Ja, nå har du flyttet til Svalbard, tror jeg, og jobber og bor der.
1: Ikke sant. Gratulerer med dagen. Kjersti Grini, kjent håndballnavn som dominerte på landslaget for noen år tilbake, blir 55 år i dag. Hun er jo oppvokst på Gran og Jaren på Hadeland, og Gran er jo i hvert fall foreløpig en del av innlandet.
0: Enn så lenge.
1: Skal vi se, Hillestad er et kjent hundekjørernavn på Hamar, og Kjetil Hillestad blir 69 år i dag, har massevis av medaljer i NM, EM og VM, og det har jo også kona hans Lena og barna Julie og André også hundekjørere i verdenstoppen i dag, er det Kjetil som fyller år. Vi tar med en historisk bursdag til slutt. Edvard Munch er jo en kjent maler som ble født på Åldsbruk Løten. Han hadde også 4 søsken, og den eldste i søskenflokken var Johanne Sofie Munch, og hun ble født på Bygård i Løten den 7. september, på datoen i dag, i 1862. Døde dessverre ung, bare 15 år gammel, av tuberkulose, som var en fryktet sykdom den gangen, og Edvard Munch ble inspirert av det, og malte det kjente maleriet Det syke barn, etter hvert inspirert av sin store søsters bortgang. Johanne Sofie Munch, født på denne dato altså i 1862.

0: Den deltok I to ulike sesonger av The Voice. Herman Lee fra Hønefoss kom til finalen I 2025. Lina Haug fra Vågå tok seg til knockout I vår, og fikk dermed syng for det norske folk via TV-ruta tre ganger. Fredag slapp de duetten «La meg finne». Lina, du på Vågvær og Herman som vanligvis synger engelsk, du lys I stemmen og Herman mørk. Da klaffer likevel, eller kanskje nettopp derfor?
1: Ja, jeg tykte egentlig at dette var litt artig å få lov til å logge en sang med Herman og få henne til å være med og skrive på norsk og ta det på si dialekt og at oss fikk det til å fungere på to ulike dialekter og med to ulike stemmer da.
0: Fortell hvordan det her samarbeidet ble til, for det jo ikke helt tilfeldig.
1: Nei, men lite grann tilfeldig. Herman begynte I fjor på låtskrivelinja som jeg I dag gikk på I 3. klasse 10. Og så ble oss egentlig litt slik tilfeldig sett I gruppe ihop under prosjektviku da, her på Universitetet I Agder. Og da hadde oss så vidt helst egentlig bare, kjente ikke en annen så godt. Men Fenn raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
0: Blir det med denne låta I lag mellom dere to, eller har dere planer om mer samarbeid?
1: Nei, det jo stort spennende, da. Oss har vel egentlig bestemt oss litt for at oss må se an kan det bli tid mot dette her, og så kanskje det åpna for muligheten til å skrive mer ihop.
0: Og så også nødt til å si noen ord om La meg finne, noen ord om denne vakre visepoppen.
1: Ja, nei, dette her en sang som på mange måter handler om å lete etter veien hjem, om det da en person, eller den plassen som har formet deg, eller ja, noe du lengter at da. Og kan gjøre den reisa på to ulike vis da, og det blir på en måte representert gjennom mi Vågå-dialekt og Hermans Ringeriks-dialekt. Mhm.
0: La meg finne, det en nydelig låt, men jeg har en ting å innvende, og det at den egentlig alt for kort. Jeg savner flere vers på den.
1: Ja, det var vel egentlig kanskje masse baktanken med å gjøre det slik som også har gjort det, at hun skulle ha det litt like short and sweet, slik at det nesten kjennes ut som det mangler noe, at du må derfor høre på den en gang til, for hvor den andre delen, liksom. Så kanskje det et litt knepp.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Ottadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe til det oss har I våre butikker. I tillegg selger oss dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Ottadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskjeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Inflasjonen I Sverige endte I august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 I juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enslig personbil kjørte av veien I Rendalen I ettermiddag. Ulykken fremstår som alvorlig, skriver politiet. Sjøliveien sperra I begge retninger og vil trolig være det I lengre tid, omkjøring via Riksvei 3. Mannen som omkom I en ulykke langs Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag var ukrainsk statsborger bosatt på Gjøvik. Politiet mener mannen I 20-åra ble påkjørt av en bil mens han sykla langs Riksveien. Den sikta mannen I 30-åra også bosatt på Gjøvik. Vedkommende norsk statsborger. Den avdøde mannen begjært obdusert, skriver Oppland Arbeiderblad I ettermiddag. Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig I kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. På fredag ble en mann I 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her I Innlandet. Mannen ble I går varetektsfengsla I 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. En enebolig på Galterud I Kongsvinger totalskadd etter en brann I dag. Ingen personer kom til skade, og det skal ikke ha vært folk I huset da brannen startet. Det uavklart brannårsak per nå, heter det fra politiet. Therese Johaug fra Dalsbygda og Ståle Solbakken fra Grue begge invitert til å delta I Kong Harald sin gravferd på onsdag. Ståle Solbakken var blant de siste I idretten som hilste på kong Harald, og I ettertid har bildet av han og kongen på slottet etter hjemkomsten fra VM I USA blitt ikonisk, skriver NRK. Gudbrandsdalen får skya vær, og det utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så kan det komme litt regn først på dagen. Etter hvert så blir det perioder med opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.

0: Simmelmann og Bjørn Eidsvåg har blitt en populær, om ikke duo, så populært samarbeid i takt med deg.
1: Vi håper du har en bra ettermiddag, og at starten på uka har gått greit. Det ser ut som det skal dryppe litt regn fra oven utover kvelden mange steder i innlandet i dag, men så skal sola være hjertelig til stede fram mot helgen nå, så det kan bli en veldig fin septemberuke. Det ser sånn ut. Vi fortsetter vår rundtur i fylket, i Fakta om innlandet litt senere den timen her. Vi skal liksom finne litt sånn fun fact, så kanskje litt ukjente fakta om hver kommune, så vi blir litt bedre kjent med de.
0: Spennende kommune vi skal besøke om et kvarterstid. Nå det Mark Anthony sin tur, You Sang to Me.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Underholdningsguiden. I dag så starter de opp med strikkekaféen på Sør-Fron bibliotek, og det klokka 19, og det blir hver mandag fremover. Tirsdag klokka 17 så det sommerleseavslutning på Ringby bibliotek, og Klovnen Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med Sjåk Songlag, og det blir på Kraftverket. Klokka 20 så det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten på 100 000 kroner. Det fire vinnermuligheter for lykketalet. Klokka 20.30 så det ingen ringer enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv i loven når Palle Wangberg og gjengen drar i gang. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter å bli bedre kjent med kommunene I fylket vårt. Vi har vel 46 å ta av eller noe sånt.
2: Ja da, så vi har en rundtur foran oss her altså. I dag så tar vi turen til Gjøvik, og vi har da prøvd å finne ut hva det Gjøvik kjent for, hva det Gjøvik bør være stolt av, og litt sånn fakta som du kanskje ikke visste om Gjøvik. Det jo verdens største fjellhall da. Innendørs idrettshall I et fjell ligger fortsatt på Gjøvik, som ble bygd til OL, fjellhallen der. Skibladner har jo garasjen sin, vinteropplag og startpunkt på Gjøvik, det kjenner vi til. Og vi kan også nevne at Gjøvik har hatt Norges lengst sittende ordfører. Nils Ødegård var nemlig ordfører I Gjøvik I, hold deg fast, 44 år. Det en mannsalder og vel, så det fra 1923 til 1967 var han ordfører I Gjøvik. Og rekorden på Gjøvik stadion, fotballkamp der, ikke det største stadionet, men I 1962 så var det 17 000 mennesker der.
1: Oi.
2: og det året spilte Gjøvik Lyn NM Cup semifinale mot Spelle. Så det var, da var det mye folk der, ikke tvil om annet. Andre ting, industrihistorien til Gjøvik jo viden kjent. Det begynte allerede på begynnelsen av 1800-tallet med Gjøvik glassverk, Norges første privateide glassverk, og der utviklet man jo fargen Gjøvikblått på glass, og det jo en farge som brukes over hele verden. Også I Gjøvik sitt kommunevåpen for øvrig, og så gikk det slag I slag med Musta, kjent som fiskekrokprodusent, men har produsert mye annet også. I 1832 startet det eventyret, og det ble Norges første multinasjonale selskap, altså man fikk avdelinger I flere andre land, og det var ikke hverdagskost I Norge tidlig på 1800-tallet. Ski jo en sentral del av Gjøviks historie. Matshus fabrikker startet først I Gjøvik, og så ble det flyttet til Biri etter hvert, og jo per I dag landets, det ikke eneste skifabrikk, men eneste av sin størrelse og sin historie. Det finnes noen små skiprodusenter der, men Matshus står sterkt I Gjøvik kommune. Hvordan ble så Gjøvik by startet på 1800-tallet? Jo, det fikk et liten kickstart for en kar som het Veksel Hansen Kaubfeldt. Han var en kar som både grunnla Gjøviks glassverk og var eier av Gjøvik gård. Når han gikk bort, så hadde han ganske mye penger. Så sa han, jeg gir alle pengene mine til Gjøvik, men da skal det få bystatus og bli kjøpstad I løpet av 5 år. Så da fikk myndighetene og andre travelt, og I løpet av 3-4 år så var Gjøvik by grunnlagt altså, med en god slump penger fra denne Veksel Hansen Kaubfeldt. Gjøvik har ikke bare vært bebodd siden det. Man har funnet spor I Gjøvik av bosetning flere tusen år tilbake. Ved Øverbymarka og Eiktune så finnes det fortidsminner som viser bosetning helt tilbake til 800 år før Kristus. Så folk har trivdes på Gjøvik I mange år, og det finnes mange syrsenbarn fra Gjøvik.
1: Ja, ikke så rart da. De har holdt på så lenge.
2: Det sikkert. Og helt til slutt så kan vi jo nevne at Gjøvik kalles den hvite by ved Mjøsa. Noen mener dette fordi Skibladner hvit og den Mjøsas hvite svane, men det altså den hvite trebebyggelsen som finnes I store deler av gamle Gjøvik by som har gitt navnet den hvite by ved Mjøsa til Gjøvik.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagsporten.
1: Det har vært en innholdsrik og målrik helg sett med innlandsøyne.
2: Ja, vi kan begynne med håndball. Vi fra Elverum håndball, de tok en hardt tilkjempet 31-29-seier mot Bergen i Eliteserien for herrer på lørdag. Trener for Elverum, Laurits Søgaard, tydelig på at laget må unngå å få slike nerver i fremtiden, og peker på litt for mange tekniske feil i kampen på Vestlandet.
3: Altså, jeg tror kun vi har en 3-4 stykker i første omgang, og det er jo egentlig inden for, for rimelighedens grænser, men vi laver alt for mange uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind i lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen i, ja, særligt fra midten af en omgang. Det skal vi være for gode til.
2: Men seier ble det så vidt, og dermed så topper jo Elverum tabellen etter to runder. Ny bortekamp denne uka, søndag, borte mot Sandnes for Elverums håndballherrer. Storhamar håndball, de tapte mot storlaget Metz på Hamar i går i Champions League. Det jo det regjerende Champions League-mester Metz, så det var kanskje ikke rart at Storhamar sleit, tapte 32-23. Nå blir det først eliteserie for Storhamar i morgen tirsdag, hjemme på Hamar mot Byåsen, og så er det ny bortekamp i Champions League til helgen mot HSG Blomberg-Lippe. Og selv om de tapte i Champions League, så går det veldig bra i eliteserien. Topper jo med tre seire på tre kamper Storhamar før morgendagens hjemmeoppgjør mot Byåsen. Så jo hockeysesongen i gang med Champions League for Storhamar Hockey. Det ble vel en poengdeling og et tap i Schweiz i helgen. Nå det to hjemmekamper for Storhamar Hockey på Hamar denne uka her. Det Klagenfurt som kommer til Hamar på torsdag, og så det Frølunda som motstander i Champions League på lørdag på Hamar Vest. Og så starter jo Eliteserien neste uke, da skal Storhamar møte Frisk i den første serierunden der på hjemmebane. Fotball. Kongsvinger hadde en god dag på jobb på lørdag i Obos-liga innlandsoppgjøret mot Raufoss. Så ble det hele 9-1 til Kongsvinger. Og det selvfølgelig trener Johan Wennberg fornøyd med, men understreker at laget må jobbe smart videre og holde fokus inn mot neste kamp.
4: Vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft i hver kamp.
5: Nå dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
4: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi er i en god posisjon, og vi må tåle å være det. Og, så vi er i angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.
2: Nå jo Kongsvinger helt i toppen på Obos-ligaen, likt poeng med Haugesund riktig nok, men med et mål mer i målforskjell. Det hjalp med den 9-1-seieren over Raufoss i helgen.
6: Og så det stikk motsatt for gjengen på Raufoss da, som ligger helt nederst på tabellen.
2: Der slites det. Raufoss sliter økonomisk og sportslig om dagen, så blir det spennende å se hvordan det går utover høsten. Ellers så det ny kamp for Kongsvinger i Obos-ligaen på søndag borte mot Egersund. Hamkam gikk på en stygg smell på Lerkendal i helgen, tapte mot Rosenborg, men har nye sjanser til poeng i Eliteserien mot Molde på Briskeby. Først kommende søndag det også. Det blir en spennende kamp, og Hamkam sitt damelag i andre divisjon. De kjemper jo fortsatt for å rykke opp til første divisjon, og det blir innlandsoppgjør der på lørdag på Tynset. Tynset mot Hamkam kvinner. Tynset som ligger på en sjetteplass i avdelingen, så det kan bli tøff motstand. Det blir spennende å se hvordan det går. Vi følger med.
0: Ettermiddagssporten.

0: Gudbrandsdalen får skya vær og det utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så kan det komme litt regn først på dagen. Etter hvert så blir det perioder med opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
1: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mycket, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.

0: gratulerer med dagen. Og på en dato da hvor Karl den tredje av Sverige-Norge krones til konge av Norge I Trondheim I 1818. Og så I 1875 blir Karl Johansdatoen av Brynjulf Bergslien avduket på Slottsplassen. Og tidenes første helelektriske fjernsyn, som ble oppfunnet av oppfinneren Philo Farnsworth, den ble vist frem I dagens dato I 1927. Og så hopper vi 69 år frem I tid til 1996, på dagens dato da Tupac Shakur blir drept I en drive-by-shooting I Las Vegas. Han dør senere av skadene.
1: Tupac Shakur was seated in the front passenger seat of this BMW when a white Cadillac pulled along.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens runde starter vi I Skarnes.
2: Ja da, under brufesten på Skarnes I år så ble det for første gang arrangert et billotteri. Det var en brukt bil man kunne vinne hvis man kjøpte seg lodd. Vinneren ble Knut Li, og han var både glad og overrasket over at han endelig ble en vinner.
3: Det var overraskende at jeg for en gang skyld har vinnet noe. For det ikke akkurat hver dag.
4: Ja, du har aldri vinnet noe så stort som en bil før.
3: Nei, aldri.
1: Og apropos god stemning og lykkelige vinnere, det fant vi også I løten I helga. Pultostake Hvittagene ble en suksess. Og det var trekning I løyten Kick og Pedal sitt store loddsalg, der det var en 80-talls strøken Corvette som var premien. Og den gikk til Pål Sverre Mausethagen.
2: Så skal vi kikke på noe som skjer førstkommende helg, for på lørdag samles over 80 lag, foreninger og frivillige organisasjoner fra Hamar I vikingskipet for å vise seg fram. Målet med Aktiv I Hamardagen å vise hvor mye man kan velge mellom av fritidsaktiviteter I kommunen, og at enda flere finner seg I en hobby eller aktivitet, sier kultursjef I Hamar Morten Midtlin.
5: Som publikum så du garantert å finne aktiviteter du ikke var klar over fantes I Hamar.
6: Her kan man få seg en ny hobby, rett og slett.
5: Her kan man få seg nye venner, en ny hobby, nye interesser, man kan lære noe, man kan bli underholdt, man kan prøve ting. Så vi tror dette her en førstegangsrunde inne I vikingskipet som vi har veldig tro på, og som vi håper vi klarer å videreføre og skape enda mer aktivitet for de årene som kommer.
2: For andre året på ras inviteres barn, ungdom og familier til Gøy I Grue. Det skjer på kirkenær 19. September. Da fylles Gruehallen, biblioteket og festsalen på Rådhuset med gratis aktiviteter, oppvisninger og konkurranser. Aktivitetslos I Grue kommune, Hanne Marte Jonsrud, forteller hvorfor de velger å ha en slik type dag igjen.
7: Det jo for å vise fram tilbudene som Grue har. Og for å få flere barn og ungdom I aktivitet egentlig, som litt I tråd med jobben min da. Så det jo det som målet, å få folk I aktivitet. Det jo først og fremst for de som bor her, men vi vil jo vise oss fram, det vil vi. Som viser også at Grue en inkluderingskommune da.
2: Lina Haug fra Vågå tok seg helt fram til Knockout I The Voice på TV2 I våres. Fredag slapp hun låta La meg finne sammen med finalist fra I fjor, Herman Lee. Alt klaffet da vi møttes og satt oss ned med låtskrivinga, sier Lina.
8: Fenn raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
1: Jeg må selvfølgelig høre litt på låta til Lina og Herman.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: oljefondet ber finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enslig personbil kjørte av veien I Rendalen I ettermiddag. Ulykken fremstår som alvorlig, skriver politiet. Sjøliveien sperret I begge retninger og vil trolig være det I lengre tid, omkjøring via Riksvei 3. Mannen som omkom I en ulykke langs Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag var ukrainsk statsborger bosatt på Gjøvik. Politiet mener mannen I 20-åra ble påkjørt av en bil mens han syklet langs Riksveien. Den sikta mannen I 30-åra også bosatt på Gjøvik. Vedkommende norsk statsborger. Den avdøde mannen begjært obdusert, skriver Oppland Arbeiderblad I ettermiddag. Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig I kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. På fredag ble en mann I 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her I innlandet. Mannen ble I går varetektsfengsla I 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. En enebolig på Galterud I Kongsvinger totalskadd etter en brann I dag. Ingen personer kom til skade, og det skal ikke ha vært folk I huset da brannen startet. Det uavklart brannårsak per nå, heter det fra politiet. Therese Johaug fra Dalsbygda og Ståle Solbakken fra Grue begge invitert til å delta I Kong Harald sin gravferd på onsdag. Ståle Solbakken var blant de siste idretten som hilste på Kong Harald, og I ettertid har bildet av han og kongen på slottet etter hjemkomsten fra VM I USA blitt ikonisk, skriver NRK. Gudbrandsdalen får skyet vær, og utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så kan det komme litt regn først på dagen. Etter hvert så blir det perioder med opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.

0: Og norsdag med ny musikk, Reise herifrå.
1: 7. september har det rukket å bli. Vi tar noen kjendisbursdager. Tidligere skihopper fra Kolbu, bor vel nå på Hamar. Maren Lundby blir 32 år I dag. Knut Øyvind Hagen fra Hamar, NRK-journalist og musiker, blir 44 år. Kjent for å være Grand Prix-ekspert, blant annet. Kjersti Grini, håndballlegende fra Gran på Hadeland, 55 år I dag. Kjetil Hillestad, verdensmester og europamester I hundekjøring flere ganger. Hamar Trekkhundklubb, 69 år I dag. Og dagens historiske bursdag, storesøstra til Edvard Munch, Johanne Sofie Munch, ble født på Bygård I Løten på denne datoen I 1862. Døde alt for ung av tuberkulose som 15-åring og inspirerte Edvard Munch til å male det kjente maleriet «Det syke barn».

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Underholdningsguiden. I dag så starter de opp med strikkekaféen på Sør-Fron bibliotek, og det klokka 19, og det blir hver mandag fremover. Tirsdag klokka 17 så det sommerleseavslutning på Ringby bibliotek, og Klovnen Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med Sjåk sanglag, og det blir på Kraftverket. Klokka 20 så det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten på 100 000 kroner. Det fire vinnermuligheter for lykketallet. Klokka 20.30 så det ingen ringer enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv i loven når Palle Wangberg og gjengen drar i gang. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Før helgen så snakket jo jeg med Norsk Friluftsliv og generalsekretæren der Ingeborg Gjærum, og da snakket vi om Natt I Naturen, som ble arrangert nå på lørdag som var. Så kanskje sov du ute under åpen himmel, trakk med deg en madrass ut på terrassen, eller hadde en sånn fancy hengekøye med deg ut. Håper du sov godt. Natt I Naturen jo egentlig startskuddet på friluftslivets uke. Som vi nå I gang med. Og Ingeborg Gjærum, jeg tenkte at, vet du hva, vi tar en prat om det også. Fordi friluftslivets uke, hva egentlig det? Altså det en hel uke som vi I gang med nå. Hva inngår I denne uka? Hva bør vi vanlige folk, holdt jeg på å si, være oppmerksomme på? Hva kan vi være med på?
1: Det en lang liste over arrangementer som man kan finne om man søker opp på internett, hvor frivillige lag og foreninger over hele landet inviterer folk ut, enten det på land eller til sjøs, for å oppleve ulike friluftsaktiviteter. Sånn at det et masse ulike aktiviteter som foregår, og som folk kan slenge seg med på gjennom hele uka. Og så det jo en sånn spesiell ting I tillegg, og det at tur med mening et konsept som vi også gjennomfører mot slutten av uka, der vi oppfordrer folk til å ta med en pose på tur og plukke søppel og bidra til å ta vare på nærmiljøet. Så tur med mening også noe som jeg oppfordrer folk til å være med på, enten sammen med andre, eller at du rett og slett tar deg en tur ut og tar med en pose og samler litt søppel selv.
0: Ja, for det ikke noe sånt som organisert. Der kan man bare, som du sa, ta med seg en søppelpose og gå ut på egen hånd hvis man føler at man trives best I eget selskap.
1: Ja, det både og. Så om du trives best I eget selskap, så gjør du det på egen hånd, og hvis ikke, så tenker du om det et arrangement I nærheten av der du bor.
0: Du, og denne friluftslivets uke som vi da I gang med, det jo noe som har vært arrangert I mange år. Det skjer jo faktisk for 34. Gang I år, så jeg antar at rutinene ligger I ryggmargen hos dere.
1: Absolutt, både hos oss og hos de mange hundre eller kanskje tusenvis av frivillige rundt omkring I landet som inviterer folk inn. De har gjort dette før, og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo I et land med masse flott natur vi kan være ute I, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute eller har lyst til å prøve en ny aktivitet og få gjøre det. For vi vet jo at det veldig mange som har lyst til å få vært mer ute, og som vet at det bra både for kroppen og for huet, og da dette kanskje en anledning til å prøve noe nytt eller gjøre noe man ikke har gjort før.

0: Det er rundt 20 år siden at Lovebugs ble laget av Lene Marlin og Avalon, stor hit.
1: Det stemmer. Det var vel en sveitsisk gruppe som Lene Marlin samarbeidet med det. Har ikke hørt om de hverken før eller etterpå.
0: Men en bra låt lagde dem den gang.
1: Det gjorde de. Det jo slik at når man tilbake på jobb nå etter sommerferien, så det mange som synes det litt slitsomt. Vi har gått og daffa rundt noen uker i sommer. Da det tøft å komme inn i hamsterhjul igjen og opp tidlig hver dag. Stressa går det på jobb, stresse på jobb, som mange gjør.
0: Selv om man egentlig da skal være oppladet og klar for... Ja. For arbeid til ferie?
1: Jeg vet ikke om det der fungerer, altså. Jeg, samme om mye ferie har, så er det liksom tiltak å begynne på jobb igjen. Ja. Nå har vi det veldig greit, da, som bare sitter der og skravler.
0: Det er det folk som har det verre enn oss.
1: Det er nok det. Og 3 av 10 har vurdert å bytte jobb på grunn av stress, heter det en pressemelding fra forsikringsbransjen i dag. Det er for mye å gjøre, synes mange. Man blir rett og slett psykisk og fysisk dårlig av å ha for mye på jobb, med høye skuldre og ting man ikke rekker over. Og da er det fort gjort å tenke, nå må jeg finne meg noe annet å gjøre. Det er ikke sikkert det hjelper, du kan fort havne i samme... ulykka i neste jobb, men selvfølgelig det en måte å gjøre det på det. Ellers så anbefales det å snakke med sjefen. Sjefen har et ansvar for at arbeiderne ikke skal bli stresset. Legge til rette for det, og så ta noen grep selv. Prøve å rett og slett senke skuldra litt og legge opp dagen slik at du ikke blir stresset. Så hvis man samarbeider, så er det mulig å holde ut i nåværende jobb, og hvis du ser en kollega som sliter, prøv å være en god kollega. Hjelp det litt og få vedkommende gjennom de tøffeste periodene, så så blir det en liten dugnad der.
0: Det er en god plan.
1: Det er en god plan, men det ender jo med da, at en del også skifter jobb i håp om at det skal bli mindre stress der, så det jo også en mulighet selvfølgelig. Mulighet for mer musikk blir det nå.
0: Det Jess Glynn, All I Am.

0: Gudbrandsdalen får skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så kan det komme litt regn først på dagen. Etter hvert så blir det perioder med opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Ettermiddagsporten.
1: Det har vært en innholdsrik og målrik helg sett med innlandsøyne.
2: Ja, vi kan begynne med håndball. Vi fra Elverum håndball, de tok en hardt tilkjempet 31-29-seier mot Bergen i Eliteserien for herrer på lørdag. Trener for Elverum, Laurits Søgaard, tydelig på at laget må unngå å få slike nerver i fremtiden, og peker på litt for mange tekniske feil i kampen på Vestlandet.
3: Altså, jeg tror kun vi har en 3-4 stykker i første omgang, og det jo egentlig inden for rimelighedens grænser, men vi laver alt for mange uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind i lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen i, ja, særligt fra midten af anden omgang. Det skal vi være for gode til.
2: Men seier blei det så vidt, og dermed så topper jo Elverum tabellen etter to runder. Ny bortekamp denne uka, søndag bortemot Sandnes for Elverums håndballherrer. Storhamar håndball, de tapte mot storlaget Metz på Hamar i går i Champions League. Det jo regjerende Champions League-mester Metz, så det var kanskje ikke rart at Storhamar sleit, tapte 32-23. Nå blir det først eliteserie for Storhamar i morgen tirsdag, hjemme på Hamar mot Byåsen, og så det ny bortekamp i Champions League til helgen mot HSG Blomberg-Lippe. Og selv om de tapte i Champions League, så går det veldig bra i eliteserien. Topper jo med tre seier på tre kamper Storhamar før morgendagens hjemmeoppgjør mot Byåsen. Så jo hockeysesongen i gang med Champions League for Storhamar Hockey. Det ble vel en poengdeling og et tap i Schweiz i helgen. Nå det to hjemmekamper for Storhamar Hockey på Hamar denne uka her. Det Klagenfurt som kommer til Hamar på torsdag, og så det Frølunda som har motstander i Champions League på lørdag på Hamar Vest. Og så starter jo Eliteserien neste uke. Da skal Storhamar møte Frisk i den første serierunden der på hjemmebane. Fotball. Kongsvinger hadde en god dag på jobb på lørdag i Obos-liga innlandsoppgjøret mot Raufoss. Så ble det hele 9-1 til Kongsvinger. Og det selvfølgelig trener Johan Wennberg fornøyd med, men understreker at laget må jobbe smart videre og holde fokus inn mot neste kamp.
4: Vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft i hver kamp.
5: Nå dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
4: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi en god posisjon, og vi må tåle å være det. Og, så vi i angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.
2: Nå jo Kongsvinger helt i toppen på Obos-ligaen, likt poeng med Haugesund riktig nok, men med et mål mer i målforskjell. Det hjalp med den 9-1-seieren over Raufoss i helgen.
6: Og så det stikk motsatt for gjengen på Raufoss da, som ligger helt nederst på tabellen.
2: Der slites det. Raufoss sliter økonomisk og sportslig om dagen, så blir spennende å se hvordan det går utover høsten. Ellers så det ny kamp for Kongsvinger i Obos-ligaen på søndag borte mot Egersund. Hamkam gikk på en stygg smell på Lerkendal i helgen, tapte mot Rosenborg, men har nye sjanser til poeng i Eliteserien mot Molde på Briskeby. Førstkommende søndag det også. Det blir en spennende kamp, og HamKam sitt damelag i andre divisjon. De kjemper jo fortsatt for å rykke opp til første divisjon, og det blir innlandsoppgjør der på lørdag på Tynset. Tynset mot HamKam kvinner. Tynset som ligger på en sjetteplass i avdelingen, så det kan bli tøff motstand. Det blir spennende å se hvordan det går. Vi følger med. Ettermiddagssporten.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
2: Da gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli. Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4. til 20. september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4. til 20. september. Bjorli Skisenter, slått på fjellet.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.

0: Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det er politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen er signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen er invitert. Politiet mener at en kvinne som er siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt er siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2-et sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enslig personbil kjørte av veien i Rendalen i ettermiddag. Ulykken fremstår som alvorlig, skriver politiet. Sjøliveien sperret i begge retninger og vil trolig være det i lengre tid, omkjøring via Riksvei 3. Mannen som omkom i en ulykke langs Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag var ukrainsk statsborger bosatt på Gjøvik. Politiet mener mannen i 20-åra ble påkjørt av en bil mens han syklet langs Riksveien. Den sikta mannen i 30-åra er også bosatt på Gjøvik. Vedkommende er norsk statsborger. Den avdøde mannen er begjært obdusert, skriver Oppland Arbeiderblad i ettermiddag. Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS er uenig i kravet som er fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. På fredag ble en mann i 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her i Innlandet. Mannen ble i går varetektsfengsla i 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen er også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. En enebolig på Galterud i Kongsvinger er totalskadd etter en brann i dag. Ingen personer kom til skade, og det skal ikke ha vært folk i huset da brannen startet. Det er uavklart brannårsak per nå, heter det fra politiet. Therese Johaug fra Dalsbygda og Ståle Solbakken fra Grue er begge invitert til å delta i Kong Harald sin gravferd på onsdag. Ståle Solbakken var blant de siste i idretten som hilste på kong Harald, og i ettertid har bildet av han og kongen på slottet etter hjemkomsten fra VM i USA blitt ikonisk, skriver NRK. Gudbrandsdalen får skyet vær, og det er utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så kan det komme litt regn først på dagen. Etter hvert så blir det perioder med opphold og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.

0: legg det deg på minnet, for du ganske så usynlig når sola har gått ned nå om dagen, altså selv om det tidlig på høsten enda.
1: Så få finn fram refleksen først som sist. Skal vi ta med oss våre danske venner I Michael Learns to Rock? Dette Sleep in Child.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hei, det Rune igjen.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag så starter de opp med strikkekaféen på Sør-Fron bibliotek, og det klokka 19, og det blir hver mandag fremover. Tirsdag klokka 17 så det sommerlesavslutning på Ringby bibliotek, og Klovnen Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med Sjåk Songlag, og det blir på Kraftverket. Klokka 20 så det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten på 100 000 kroner. Det fire vinnermuligheter for lykketallet. Klokka 20.30 så det ingen ringere enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv i loven når Palle Wangberg og gjengen drar i gang. Og den som presenterte underholdningskoden, det Svein Falkenhaug.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter å bli bedre kjent med kommunene I fylket vårt. Vi har vel 46 å ta av eller sånt.
2: Ja da, så vi har en rundtur foran oss her altså. I dag så tar vi turen til Gjøvik, og vi har da prøvd å finne ut hva det Gjøvik kjent for, hva det Gjøvik bør være stolt av, og litt sånn fakta som du kanskje ikke visste om Gjøvik. Det jo verdens største fjellhall da. Innendørs idrettshall I et fjell ligger fortsatt på Gjøvik, som ble bygd til OL, fjellhallen der. Skibladner har jo garasjen sin, vinteropplag og startpunkt på Gjøvik, det kjenner vi til. Og vi kan også nevne at Gjøvik har hatt Norges lengst sittende ordfører. Nils Ødegård var nemlig ordfører I Gjøvik I, hold deg fast, 44 år. Det en mannsalder og vel, så det fra 1923 til 1967 var han ordfører I Gjøvik. Og rekorden på Gjøvik stadion, fotballkamp der, ikke det største stadionet, men I 1962 så var det 17 000 mennesker der. og det året spilte Gjøvik Lyn NM Cup semifinale mot Spelle. Så det var, da var det mye folk der, ikke tvil om annet. Andre ting, industrihistorien til Gjøvik jo viden kjent. Det begynte allerede på begynnelsen av 1800-tallet med Gjøvik glassverk, Norges første privateide glassverk, og der utviklet man jo fargen Gjøvikblått på glass, og det jo en farge som brukes over hele verden. Også I Gjøvik sitt kommunevåpen for øvrig, og så gikk det slag I slag med Musta, kjent som fiskekrokprodusent, men har produsert mye annet også. I 1832 startet det eventyret, og det ble Norges første multinasjonale selskap, altså man fikk avdelinger I flere andre land, og det var ikke hverdagskost I Norge tidlig på 1800-tallet. Ski jo en sentral del av Gjøviks historie. Madshus fabrikker startet først I Gjøvik, og så ble det flyttet til Biri etter hvert, og jo per I dag landets, det ikke eneste skifabrikk, men eneste av sin størrelse og sin historie. Det finnes noen små skiprodusenter der, men Madshus står sterkt I Gjøvik kommune. Hvordan ble så Gjøvik by startet på 1800-tallet? Jo, det fikk et liten kickstart for en kar som het Veksel Hansen Kaubfeldt. Han var en kar som både grunnla Gjøviks glassverk og var eier av Gjøvik gård. Når han gikk bort, så hadde han ganske mye penger. Så sa han, jeg gir alle pengene mine til Gjøvik. Men da skal det få bystatus og bli kjøpstad I løpet av 5 år. Så da fikk myndighetene og andre det travelt, og I løpet av 3-4 år så var Gjøvik by grunnlagt altså, med en god slump penger fra denne Veksel Hansen Kaubfeldt. Gjøvik har ikke bare vært bebodd siden det. Man har funnet spor I Gjøvik av bosetning flere tusen år tilbake. Ved Øverbymarka og Eiktunet så finnes det fortidsminner som viser bosetning helt tilbake til 800 år før Kristus. Så folk har trivdes på Gjøvik I mange år, og det finnes mange syrsenbarn fra Gjøvik.
1: Ja, ikke så rart da. De har holdt på så lenge.
2: Det sikkert. Og helt til slutt så kan vi jo nevne at Gjøvik kalles den hvite by ved Mjøsa. Noen mener dette fordi Skibladner hvit og den Mjøsas hvite svane, men det altså den hvite trebebyggelsen som finnes I store deler av gamle Gjøvik by som har gitt navnet den hvite by ved Mjøsa til Gjøvik.
0: Fakta om innlandet.

0: gratulerer med dagen. Og på en dato da hvor Karl den tredje av Sverige-Norge krones til konge av Norge I Trondheim I 1818. Og så I 1875 blir Karl Johansdatoen av Brynjulf Bergslien avduket på Slottsplassen. Og tidenes første helelektriske fjernsyn, som ble oppfunnet av oppfinneren Philo Farnsworth, den ble vist frem I dagens dato I 1927. Og så hopper vi 69 år frem I tid til 1996, på dagens dato da Tupac Shakur blir drept I en drive-by-shooting I Las Vegas. Han dør senere av skadene.
1: Tupac Shakur was seated in the front passenger seat of this BMW when a white Cadillac pulled alongside and one of the four men inside it opened fire.

0: Gudbrandsdalen får skyet vær og det uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så kan det komme litt regn først på dagen. Etter hvert så blir det perioder med opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
1: Oftedalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre huskvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe til det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oftedalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
2: Ukas tilbud å spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Team Me serverte oss Show Me noen minutter over halv seks. Hva det du sitter og leser om, Gjøran?
1: Jeg leser om ny E6. Alle som har kjørt mellom Mjøsbrua og Lillehammer de siste par årene vet jo at der pågår det heftig byggevirksomhet.
0: Det så voldsomt.
1: Ja, og det ser voldsomt ut, og blant annet en del veiarbeid opp i Lia, holdt jeg på å si, når det nærmer deg Lillehammer. Men det altså fordi man skal unngå store fyllinger ut i Mjøsa, så bygger man gjerne veiløpet i forskjellige høyder, altså at sørgående går litt lenger ned, og så nordgående litt lenger opp.
0: Høres dyrt ut.
1: Høres dyrt ut, men det nødvendig for å tilpasse seg til landskapet, og dette erfaringer de også skal ta med seg videre når de etter hvert skal bygge sørover, fra Mjøsbrua mot Gjøvik og nordover. Gudbrandsdalen. Nå det slik at den strekningen som pågår nå, den pågår bygging på, den går fra Biri til Øyer og skal være ferdig i 2030, så drøye tre år til den skal stå ferdig. Og da får vi en ny lang tunnel i innlandet, skriver avisa GD i dag. Det jo da Fåbergtunnelen ved Lillehammer, som 2,8 kilometer. Det ikke småtterier når man bygger vei. Og den blir veldig fin, fine bilder i avisa GD i dag om en moderne tunnel som, ja, helt ny tunnelteknologi som rett og slett brukes når den der skal stå ferdig. Fortsatt tre år igjen da, med litt sånn omkjøringer og venting og sånn i området, men det blir jo fint til slutt. Jeg husker når de bygde E6 i Stange for eksempel. Det tok mange år, men det var noe gøy det var når det først ble ferdig. Verdt å vente på.
0: Og apropos Stange og lange ting, nye jernbanebrua der begynner jo å nærme seg land, ser jeg. Så det også, det Nord-Europas lengste jernbanebru eller sånt for dobbeltspor.
1: Ja, fordel at den nærmer seg land. Ja. Kjedelig hvis den glemmer å bygge helt inn til land. Da. Ja, det pågår mye spennende innlandet for tiden. Vi blir et stadig mer moderne samferdselsfylke, skal vi kalle det.
0: Dette hardt. Who would you run to?

0: aktuelt i innlandet.
1: Og dagens runde starter vi I Skarnes.
2: Ja da, under brufesten på Skarnes I år så ble det for første gang arrangert et billotteri. Det var en brukt bil man kunne vinne hvis man kjøpte seg lodd. Vinneren ble Knut Li, og han var både glad og overrasket over at han endelig ble en vinner.
3: Det var overraskende at jeg for en gang skyld har vinnet noe. For det er ikke akkurat hver dag.
4: Ja, du har aldri vinnet noe så stort som en bil før.
3: Nei, aldri.
1: Og apropos god stemning og lykkelige vinnere, det fant vi også I løten I helga. Pultostake-vittdagene ble en suksess, og det var trekning I løyten Kick og Pedal sitt store loddsalg, der det var en 80-talls strøken Corvette som var premien, og den gikk til Pål Sverre Mausethagen.
2: Så skal vi kikke på noe som skjer førstkommende helg, for på lørdag samles over 80 lag, foreninger og frivillige organisasjoner fra Hamar I vikingskipet for å vise seg fram. Målet med Aktiv I Hamardagen å vise hvor mye man kan velge mellom av fritidsaktiviteter I kommunen, og at enda flere finner seg I en hobby eller aktivitet, sier kultursjef I Hamar Morten Midtlin.
5: Som publikum så du garantert å finne aktiviteter du ikke var klar over fantes I Hamar.
6: Her kan man få seg en ny hobby, rett og slett.
5: Her kan man få seg nye venner, en ny hobby, nye interesser, man kan lære noe, man kan bli underholdt, man kan prøve ting. Så vi tror dette her en førstegangsrunde inne I vikingskipet som vi har veldig tro på, og som vi håper vi klarer å videreføre og skape enda mer aktivitet for de årene som kommer.
2: For andre året på ras inviteres barn, ungdom og familier til Gøy I Grue. Det skjer på kirkenær 19. September. Da fylles Gruehallen, biblioteket og festsalen på Rådhuset med gratis aktiviteter, oppvisninger og konkurranser. Aktivitetslos I Grue kommune, Hanne Marte Jonsrud, forteller hvorfor de velger å ha en slik type dag igjen.
7: Det jo for å vise fram tilbudene som Grue har. Og for å få flere barn og ungdom I aktivitet egentlig, som litt I tråd med jobben min da. Så det jo det som målet, å få folk I aktivitet. Det jo først og fremst for de som bor her, men vi vil jo vise oss fram, det vil vi. Som viser også at Grue en inkluderingskommune da.
2: Lina Haug fra Vågå tok seg helt fram til Knockout I The Voice på TV2 I våres. Fredag slapp hun låta La meg finne sammen med finalist fra I fjor, Herman Lee. Alt klaffet da vi møttes og satt oss ned med låtskrivinga, sier Lina.
8: Fenn raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
1: Jeg må selvfølgelig høre litt på låta til Lina og Herman.
9: Nå sol og natt.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjøres samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: lille ekstra. Bruk Perrin Catering.
1: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann, i møte med ekstremvær, i møte med livet.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, slit inn haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Men kan du se ut, Stian?
2: Du, Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I og stufte. Og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
1: Ja, men har de alt dette der da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slut, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hei, det Rune igjen.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
5: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå alt på fjellet.
5: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg varm.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
6: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Støvtørking!
3: Overvasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan.norge.no.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for god